0: 姑哎，来了来了，
1: 七姑来了。
2: 你好，我是舒林，这个星期和你分享和动物相关的 Berum Bama 案。今天登场的是老鼠 Tikus， seperti tikus jatuh ke beras， beras b e b r a s ras， beras 就是米。Seperti tikus jatuh ke beras， 像老鼠掉进米缸，吃也吃不完。形容一个人突然获得丰厚的好处或机会，赚到了。
3: Budak itu diambil sebagai anak angkat oleh keluarga hartawan. Kehidupannya serta merta seperti tikus jatuh ke beras.
2: 那孩子被富豪家庭收养之后，像老鼠掉进米缸，生活立刻变得不一样了。
3: Budak itu diambil sebagai anak angkat oleh keluarga hartawan. Kehidupannya serta merta seperti tikus jatuh ke beras.
4: Pelatih baru itu cepat disenangi bos dan terus diberi projek besar seperti tikus jatuh ke beras.
2: 那个新来的实习生啊，很快就被老板赏识，还直接接了大项目，简直就像老鼠掉进米缸，赚到了。
3: Pelatih baru itu cepat disenangi bos dan terus diberi projek besar seperti tikus jatuh ke beras.
2: 像老鼠掉进米缸
3: seperti tikus jatuh ke beras，
2: 形容一个人突然获得丰厚的好处或机会。